Merci la vie que Tadi lo sorte si malanga ni limbi sikoroji la we radio diffusion nationale tadian do kaglo as kad mo Muhammad ceci que ta sarambangi konong bangi sok Tadi lo sorte ngan gdoti ku jogi di jo Umar Idris Umar Nina was si mad ke ta bola la bola mau ceci ngan bangi ku soma Muhammad ceci Bola jindori ndo ku jogi di meta ko ke yana semala di na September bal ku jogi jokan ke mehedo tirin mamdai kad si marsi pawo go te mbere si ke tola ingai mamte daya kad si Mangi songan ke doti ku so manam bisit na jigu dobe te ko na jigu dobe te tam tol tam bere si rem bangi mi bai bai ya kad rama de si gutong ke kundum ke daga kad si awai kabin teknik bai dobsa ji kragna fidel régisseur d'antenne jim tan roye micro bai lionel nomengar marsi nganja jawine kum jigi kete c'est parti